0: Malo lau Maria hau eiki pe mo e kainga whanongo ke tau polo kalama pie mentonga. Ko e tau polo kalama spoti eni ke ahoni o ku whainga tā mā ke komenteita whika uluaki ai TNT Sport, te vita maka, ka kou hien mo i whika walu, te vita pasi. Ke e whakahoko e polo kalama ko ia e fiafini. Te vita malo e tau mau ai e fiafini, tuku i mai e fotu tu ko ia ki he polo kalama e fiafini.
1: Maro, maro Petrinta. Ko e programa e bora ma hedi pe ma fa hau pe ma mo teita maka. Ah, da kometa ke akapuru, akapuru a supa, pe ta ko ko fai pe ke fangi ta ko hau ko fai ke riki, ta wa kai ke ta ko na toroa na rava so ka toroa ke sepan. Ta o to fa osi ke fuhu. Eh, ka tu ka kai ko ke ko si na maro hurricane e crusaders ke toroa ke. Ta ta ha crusaders, ta ko tin fugeni ko me. Ko tin fugeni ku pe fuga teita pe pe ro pe ga te fuga pe crusader. Ka ko shu ke kan tu ga a te pulet ta tu shu ga nai. Wara ta ko ta fit ke tu ga no a force ka ni ta mari. Eh kama ta ma ga to to ta ni a super na gi me me le le mu a pe a wara ta pe mo e brumbies. Ka ku hanga ki ma fuli ndo trua. Ko trua u ni fai e a kovi ku ni hanga ia mau mau ianga tu ga e fakau kau kona ngai a supa. Ua fai trua ke ta fai pe a hale ta. Ake humela hea ngai tala no koi ki ai. Pe e trua o pepe rai a hale ta. Iho na u home game. Pe ko e moana. Fai e pe anga moana. Fo i pe ka koe fo i maari e. Ta hiwa ke fai ni mai bruise. Ko e red. Tonoa ki he ua taha e promis. Ke tu koe poini. Hurricane ke fai noa. Blues ke Toruaru, Chief ke Toruono, Crusaders ke Uafitu, ke Red ke Uafitu. Ko Turua whika fitu hake Turua ke Erinta. Anga ka tūkua, mea kua kere pua whiwhi na u Osika tūkua na top 8. He ka tūkua koni e hanga he Turua, kos he ka tamu koni he usi ki ai.
0: Ko e top 5 whake unga tahi Crusaders, eh?
1: Ko ia.
0: Aia ko e whaitimi ko e tolu ki lalo. Ko e warata sa whika walu. Foi poini pe wano ai. Aia e kei whainga maari. Hange oku ki i matamata ke safe ai foi top 5 ki olunga. Tuku ke heu kai ngai timi ai koe nao foi tau peni e hongo fulu. Ka koe ngai timi ai koe stau tō tahataha nauto.
1: Koia. Ka koe nao mafuri kone ko ki he tau paka pai hao lefo e ai maro hiko he whika ura ki he tau. Nau tau i maram pikpo i paka hea e nea ngane tuku. E lawa ki whae e palafu ai. Ka koe tau taksi ke tau mefu tau e whaa. Takai to tawa fukin to be for i tawa fa
0: e run rugby
1: e tau be for be ki he liki rugby league ko tai te nina tawa ke wa wala raiders ko i una ta fa ke to run warriors ke taki mu abe ta warriors he se sai no no be ai warrior ko rusta ka tolwaru ke wa fa broncos ki yo ngai tam he broncos ko me ko ko an he rusta nga he tu po na bi fo ta tu po wai
0: ko ya
1: ko malo bi tu ai bi ko pe ma bi tu po ko
0: ma fa ke na tu po fi ga to lu
1: e yo a ku na ma ngo se lai dai an tu ko e ta ta o ko night na fa u a ki he to wa ru rapid and mind to ni to ma ri ko night ko na wa ki lo la bi na tu ko na ha bo e na wi fo ta ha Tā e fuku kautama kone e Rebidau whaua ki he tolu walu. Ko e shark na ni maua ki he hongfura taika. Onga tamo ki tō rara taika hape mea koini. Ko e Pendes, ko tīmeni kone ala koe teita. Tā walu ki tāona si iko. Tau maari e ni tau koe e, tau koe e, tau koe e. Ko e tū e koe e tau koe e li ki. E koe wikeni, ha uwhaka tau he wikeni, pe ku nauki maroro.
0: Hange ka ui kai ke whahawa e ngahe wikeni. Ka toa ai
1: Ultimi league, eh? Kau kita Hawaii ngah weekend. Tak ke blues, eh? Kau blues, aku tak unau tahu tu apa. Kau tahu apa? Tol, tahu betul, eh? Iya,
0: kau tahu
1: betul.
0: Iya. Kau origin ya, state of origin ya, tamaik fifi ne.
1: Kau ya.
0: Oscar mata, eh? Kau tahu fikir orang kian, nama lo hair blues, eh?
1: Kau tu ya, kau bawa wah kita orang ni malih iya, TAB, kau bawa kau peti ya red. Eh, kau tu pe, kau pe mau before kau mau ke malih, eh? Ikan?
0: Oku malo lo pepa moe tau ko yahe wikeni a state of origin ko ye tamai kwefine na utok fok whakataha mai pepa mo liki wika hao
1: okay.
0: A tafa
1: tau foki tau hikata big Japan ye ka Celtic World Rugby Youth Tournament a kau gea toloa e a ku tau nire ki na toko roa hapire ka hitimi ka nema oefi malo he ua toloa he Maro e toa, e fukusai pita tima toloa.
0: Ko hange koe, ko tima fisi e?
1: Tima fisi e taha. Pa mo timi ko ni hanga te au ka timi ma pe ko fe ko win hook engwa timi ko yai. Ia. Ka ka fai noro fukene, fai noro o mau e roto lua.
0: Ko ia, mau e roto lua.
1: Tau ki fie ko ta pe, nako pe pe pe fe, ka mau a temi heni, pe me i Nusirani e roto lua.
0: Ia, mau e roto lua.
1: Ka e roto lua se pani.
0: Na e iai fuke e ki tamasitonga na e va inga ai.
1: Mi roto lua?
0: Ia, mi roto lua. Ko sione sila ki vai tau fo on. Ko e foha ene o pangia mo Nissan tau fo on, eh?
1: Oi.
0: Me loto lua. Ko ki tamsi ko nina e kau he timi ko a loto lua, eh?
1: Oh, yeah,
0: sai a pita vainga ki tamsi.
1: Maro vainga maari me loto lua, tau fi fika topea he ne lava toka hoa ki tatoru e tau ki fuka, eh? Kau tau, tau afima ke puhu. He ko tuke fuhu mena toka ma ke tete ke fuhu. Ni tama fuhu tete na sai he fuhu, he taimi ko he. Ka e Commonwealth ai kamatai aho wafitiko si urai Glasgow, Scotland. Ko Tosiwa, Caleb Tonga, o fuhuia i he kilo varunua?
0: Kilo varunua, koe.
1: Kilo varunua.
0: Kilo varunua.
1: E koe paunia koe unu alfa fungai, e? Kilo varunua. Koe tama sire usai, we don't know the historia, ma sire usai. E tu whae ne mao ia pare tangata fuhu le lei taha koe i New Zealand.
0: New Zealand Championship, koe.
1: Pa te medali koulu he Oceania Youth Championship. E kilo varunua. Pea koe fufu o tangata fufu ia me New Zealand ke mao hai IPA Youth Boxing.
0: Ke mao hano me tari IPA Youth Boxing, eh?
1: Nei pepo ke whai aku, tēnā tau mai e ahone, tau mai ahone pia me I gana whak mai kiri ki nā mai, pa tēnā Arabic Australia.
0: Iho, aia oku I oka lani ni a lolo tonga I he ke mi e wholawa te ki Australia ki Australia Club Championship. Ka matai ai me aho wawa ke aho wani mai, au whai ki Atelaite.
1: Atelaite, ko ia. Ko e tala munurat ki a Tosiwa Kaila Tonga, ene hiki a kano ni mai ke whapunga I tau tolu mea, pa tau whamarofu ke kauchi. Ke kauchi, ene fie whakau me fuk matu ne kau me fuk morolo en pōpū le leike ke katamu ka nina. Tewe tua, pe wasa tewe tua. Tātahanu ki asi mai pe ia.
0: Tātakai holo pesi anaga kai nige mama o me reta.
1: O sio ni hoi tāpe mi hamoa ni hanga esi ake pūru hano, a new one, eh? Fukei fe hef mara pe tangata, intaki tangata ke Indian Hall of Fame.
0: Indiana Hall of Fame, eh?
1: Kau e fu lang lang apito ia ki he. Ka koe fuwene, fuwene, umare te fuku mai tatata Justin Huni. Hangi ko na ki pe ko he tama tama ko hangi ko ko ton king he time ko he ko promoter he ko me he ko promoter he ko Anthony shows you are me me he te fu fu ko pe fu ke te fu wa ba ka wa ko mo so just pa ka e ka ko ya be e te te ko fu ko ni ba ko ta ko fa mbe ke ka ka fu wa
0: ko pe he fu ki ko hangi hangi pe e ia fa nga Maria ke kawa Joseph Parker pe mo Mila e Harold Mila
1: e Harold Mila
0: e io e tauni ka ko tele mo ana si fu sai o pito e sena la
1: ka we fu le le e pito ka maro ya o ne fu ko ya ku e ka mai no pe
0: mo ne pito
1: e ta u fala la pe ta ta ta ku sai pito fu ko mo ni e sai pito ta mo tele mo ne ku sai pito ba fu ta mo si la ku sena la e mahu ko te hau te tawha me ari
0: tawha ko soka ko soka o ku lolotonga I fisi ai timi ko ia matariki nau I fisi o ku lolotonga ia e timi e ua pe ko e tolu atonga o ku kau hifi au hiko ia I fisi nau ia ai ko e tau pe ia whakanganga pe ki he e nau kau atko ki he tau qualify e ko e konga pe ia ngahi ke imi o ku nau lolotonga whakahoko e nau tolu ia ki mua e pa nau topi alu ko tau I he ngahi tau qualify
1: si maro e nau whetenga hala e kau soka he e te pupo I ka koutu ibe maha koe tau tamani maa tau mea tari tamo ne fuhu I me he mea ka koutu maha koe tau promise with me koe tau taimi ate fo maro ko ke fok mai tata ta fi uraki ate te te maka he ukau ke fo hawa te programa spoti ka te pas o fala hat ki ngai fai ko tope o ku wa ot ke programa di spoti e fini ko tanga pi ma hawa sabat fai le maro o fatu

ai ai foku mai tu kunga nei toi ma u lalo hi foi a koe po pula. Pena ai ai pe ai uhinga, ne au si ai hini ihi ai tu unga koe ia. Kua whaka apa apa ai mu whaka molu malu i e lea, ai tu unga kehe kehe oi no nofu whakatonga, oi ai ai tuha oi tui, hou eiki, mui ka kai foki. Oku iai ai lea maheni, whai ngofua pe lea whaka aho, oku ataki ai ai taha kotoa. Iai ai lea whaka aki aki mui, lea whaka mata apule, pe a ngāwe aki, ko e whaka sina o e whaka apa apa, he no nofo whaka tonga, o mātu aki ma kehe ia me he lea muri. Oku pehe ko e māu mo o ni, ai tuku o e mea totonu, i he potu totonu, pe a whaka ofo ofa ke ngāwe aki, ai lea totonu, ki he taha totonu. O hange ko e ki si pinga ko e ni. Ka mate ke whihu i atu, ko e hāko aho whakoutua, Ma kai ke mea o mau mau. Ko e fo i o ngope, I sound. O kui kai o ngolele, o kui ongo tai whaka apa apa. Ua, o kui kai ha o to tonu ke whaka kauia ke kalasiko ia. Tolu, e loto mamahi ho si o lalo ange ki ai. E mātu ake o ngolele mo whaka ofo ofa. O ka pauti ke ngawe ake ai lea maheni. O ku wha au i pe ko e lea tawale. O ku whee whee ho puke. O i kai pehe, o ku whee whee ho whukoutua. O ku ongo ngairi ke heia, ko ki ta pe mo ho ta, o ku te mau ai to tonu ke tuku hifo, pe whaka mau lalo i pehe i, o hange ko i ku pehe. Ua whuoloa pe ku whukoutua a ku he suka. Ka i kai ko e te pehe atu. Ko ki mau tolu o ku whukoutua he suka, o wa e mama ai mea ngako. Ko i tala noa whaka aho mo i kau ngā api, o ku whai pehe lea maheni. O ku maulawe i pe e ku uhi ngā, ku hake pehe, o ku mau ilo pe e ku uhi ngā. O ku ulawe i pe e awea, ko i kisi i pinga e taha. Fefe hake ho tene tange, hange u ku ki i whakaoli, ka aku mooni ai lau a pātere, ne o mo koi whakaheke heke ka aku ongole lei. O ku iai ai tōkunga tala noa o hea whangalahi, pe a fio mo hou eiki, o hange koi pehe. Te ke mea a whee ki tonga. O ku tūha ia mō ia, ka ku o tui, e i kai tō a whee unga, ai eiki ku ke whehu ia, ke ne tari mai o pehe, te ume au a uhu. Ka ke toki leleange a koe, koe mo o ni te ne tari mai ho whehu i o pehe, te u aloau a pongi pongi, ka mō toki mui mui ange. Ko e whaka aki aki mui, mo e whewei toka e aki e, o ku tapu ai, ai whakasi isi eiki. Ko e toko ua, mo e totonu e ua, o ku whaka apa apa aki, o i kai ai hawa ake, ko hai e, ko hai e, o ku lahi e, kai si e. O ku whakatau lava, i he tuku ai mea totonu, ki he whei tu totonu. O oa e whetu ia ki hange ko e punake, o ku tupu pe e ta wha he, ko se hopo kaki he sia kare. O ki ai pe ai tuha o e taha, mo e taha, o anga pehe. Ka pau ko tō ai tō umahaki o kwha hoko i tonga, ko e mata ko vi. Pe a kua ke fie whai hawa kaia, o ki nau tolu o kumo ua ai. E fehu ia o pehe, o kwe feho mata. Kua fe feho fofonga. Pe a wakaia tuai mo si atou lekeleka pe vai vai. O kwe fesi o tau olunga. Peko e tau lava ko toa ia. Ko e kongai ni honoua o i polo kalama. Ko e tala noa o i ongo haangana. O uiha mo haano he o tua apai. Ko e tui tonga ko ia honou o fulu ko te tafu eik mei mua. Na iai honongo alo. Ko ngana eiki ai lahi, pena e nofo ia i mua. Ko e si i ko ngana te tafu, pena e nofo haano ia i apai. Ne ongo mai ai hoi hoi fua o i tau po ouha a mua kohina. Fai fai, ko i kai ke lava ma nofo a ngana eiki, o ne loto ke fai ha tango, ha ewa ki a hina. Ko ia ne whakaheka hono waka, heka mo i kau folau, i he lango ngā he whangalongo noa, o tuku folau ko i tūri fua ki ha a mua. Nā umawaisi ia tu pēko ni whekau atu ki he tangata whai folau. A whea tu he whanga ko whale mei i ha ano, ke he ka mai angana ta taf, a hono te hina mo ene fis. Ko i whahenga folau ewa pehe, e aonga hato ota mo oni. Ne angi mui e matangi i pia tereka ki he pea ufisi hina e waka.

0: Hapo i vau ia pea moe taha o ini ngahi fasi i he sāpa te whae. Whatawangi pe o kuongo lelei atu ai ui ai polo kalamani pe e mentonga me i hele tio ni matou taha. O kalani ni ka pau uku ke i o kalani ki nau tolko ia ka whanongole tio me o kalani toi whakaongo atu pe. Ko e frequency ko ia pe ko e peau e lava ke ke whanongo ai ke polo kalamani ko e FM taha no aua poi niua taha no aua poi niua a o kalani nia ngahi feitu uko ia itu a kalani ke itu tatawa ai pe ko e mea e taha a i he pooni me he taha wā ki he ni mā a hengi hengi ka tāke ki moutolo ko ia ka whanongore tio i o kalani ni e whakahoko ai ngā ue ki he fuupō ko ia o kunehanga o tufaki ai polo kalamani lava ke tuku atuai i he ngalo ea e whakahoko ai ngā ue ki he fuupō ko ia i he pōni ai a e mate atu ai polo kalamani i o kalani ata atape FM tahanoa ua poini wā me he taha wā o e pōni ki he ni mā a hengi hengi. Ka tā ki whatonga e angeia, ke i malawa pē, ke mamata ki he polo karama, he tuku atuia, i e pēsi ko ia a e pie mentonga, live atuai, pē koho o hō ki he website ko ia a e ni mā tolu taha, le te o ni mā tolu taha ki he na website, o whanongo ai ki he polo karamani. Ka koki mō tolu ko ia i tu au kalani, e kei te mou kei mau pe ai polo kalamani i he frequency tatau ko ia mō whanongo ai polo kalamani. Ko o kalani ni pe, ko hui ko fupo ko ia kune hanga atu whaki, pe whakahoko atu ai whakaau atu ai ngahi polo kalamani ki ho o mou reti o i he tahno aua poi ni ua FM e whakahoko ai ngā aue ki he fupo me he taha wā ki he ni mā i he pōnia. Whainga maare koe ni te tau wakai hei ke Planet Cars. Vai ma ala ala tua kalau, pe a mui ngahi o ngongo lelei koe ia ai Planet Cars. Vai ma loe tau mau ai fiafini pe a malo mua ai whakahok fatongia mi he kautaha.
1: Malo mua linda pasi ma i whainga maare koe ni. Pe a malo mua ai lau maare a hou eiki lelei ai tonga kotoa pe mu me a mai ki saleni. Ko wikeni fuko wike mahau inga, te teu atua i sāpate koe ia ma i ngahi whae. Pea kou whamalo ai, ne la vātu e ngahi tamai o mea mai o whatawa te ngahi mea lere, koe ia koe ngahi mea ofa fuke ni sāpat whae, kau maa fuke whanau, pau whahoko atu pē, o ku kei taimi lere i pē, ai pule lulu e ahoni, tua pule lulu, pea moe flaite, ke lava pē, ke te whaeta to konga ki mūtolu ko uhia ko mūwhia mao mea lere kotoa pē. Ka koe ia linta, ko atu ai whamalo, koe ia koe kainga ko toa pe mo ngai fa e mo matu a ko toa pe ni mo me ama fa nga e a fie toko ni ko ia ai ka taha ni ko ia ko fie ma me alere ko toa pe pa ke o atu pe time ke te aim lahi au pito ke la vai ke fa ha toko ni atu ka mo to lu ka pa mo par pare ma ko mo lai se ni pe ko ha pe tu un finance ko ito tari ko ha finance la vale le ke to konia ka ki motoru ko via ko mo fiema o mealere ko ia he weekendi ka ma fo ki motoru o sia mo mealere ka mo fiema o ke to e upgrade yo mo ngai mealere ta o PHP ko ho ki ka ka ke fiema o ko ho SUV te la vale le to konia to o ta o to o se ki ta to mealere ko lo lo ton ha no ta ka la vale fra ho ko to a to mealere o to sai ange kras ke ke mealere ka ma ta pe me fangita ko ia o kai pensin lelei ka ma foki ai ngai me alere ma ai family pe mo ngai yuti o kas ke ke pe la foki ke tu kwatu eta o yuti ai ai ko Ford Ranger i he wiki ko si ko me ofa foki eta mai ko e ni ko hia ko weekend ma ho inga pito ko sapate o nai fai ofa ke mo ma o ha sapat fai po no ia o ato ai pe ofa lahi me ka unga we ko e planet tas o te mōtō e tatāki, he lava pē ke whaia te tokoni ka te mōtōlo, e taimu ko tōa pēu whē maa mō mea lere, ko whika telefoniko e noa ua ua, noa fituhiva, o no ni maa no valo, pē ko au tonu mai pē ke mau ia te, whika te au fitu ono e Nelson Street i Onehanga, ka mō mea.
0: Malo a pito vai maala alaia mi he Planet Cars. Kotato amigo, o se miniti e hiva me he hiva. O se miniti hiva me he hiva. Hange ko iana ako toko atu ane e fiafiangi. Ko e mahina e ni oi musika inu silani pe a ko e hui oku to ia I he mahina family ko ia aki tau tolu. Tatau te fito ki he wike mau inga ko ini. Whaumana tu ai, ai si inga he whae. O kou tau mai ai, ai taha koe ongo whewhine, ongo whawhine eni I loa I he musika I tonga kuona tatau mai ki he mo ui koe ni. Koe nai tinkeiri o tonga, tui malakaho kau maa foki a arisi tui latai mataere. Na e whakahoko ha interview hiki pēni e he kaungawe ko ia le tio I he kohiri pea mo e Nightingale o tonga ai te tau kamata a kia ko ia whakapapalahi e ni kia e ki he ongo whawhine ko e ni ko e hui ko e tare niti o ku tau tau hia I he ngahi a honi o ngawe aki na e nau ngahi hiva ka maafo ke ngahi hiva ko nau whao kai ngata pihono whao ka nau to hiva I foki ta hoko ai pe ki he ki polo kalama ma ke ko ya ko no fra ilonga ai pe o a mahina ko ya o musika ka ma afoki ai ongo fa e fita ko ni ko na to tau tienga hita o ko hiri
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko hoko atu ene ma fa ai ke ki mo. David ta pas foto. E mengri Fika Hiva Valo, Vine Street, Okalani, New Zealand. Aia koe apia o Kaloline I Katonga mo Ofisa Vietnam. Pea koe foi Hiva koe ni te maha koe atu kia I o kui koe. Kia I koe liu waka. O kia I ni I unang mauhara pehe koe liu kawa, I kai koe liu waka. He kai aha toki I pōpao, pe koha toki I waka whakotu o mama. Koe mea e hoko koe alkiloto e tahi, pe koe te ngāwe e whai me ai, koe te ohu e tahi, o hua I kitua, pe ui le vai au. Koe liu, koe te ohu e liu o hua I kitua, pe koe uinga e kui wak pehe. Nā ku māri, pe nā ku palapare ma ia. Ia ngāwe no fumari, pe au pehe ko eku liu waka. Whinga ki wohu ai whai ngata a o hua I kitua. Aki e ku kātaki, mo ku whawha mole mole. Ko I ui koe koloa nai fua ke e ki māku, ko I whānau. Pa ko I te te nofa I peo, li waka, ka I mau hare lei e whānau.
0: Ko e whohiwa ko ia na e lawe ki ai, a e Nightingale o tonga, ko e riu waka. O ku ilo I ake fo hiva ko e ni e to lahi, ko e ofa mo onika, ko e ko hingoa e fo hiva, ko e riu waka.

0: e linta ka pe ko hata ha pe fa no mai ka pa no fi ma o no o no text my pe no ta mai pe ma po ta la no pe a lu le ma fai fo nga we fa se vani ti ko ya ki nga fei tu ko so so o ke fa ganga tanga ta ya linta ke pe ko o ko pa ko men kulipe mo o ta mo pa pa to e ke na o ke na ta mai anyone can call he bu ne ongo pe even ke ngai mata kali ke helinda ka pa ko ka ha mo pe ko ha pe ko ha ka ata pacific ethnic o malava pe ke na ta mai he ko he ne ongo ko ta home base tonga ka ko ngai ngai formu ngai policy me aka to kon ko ngawe o fa pa langi so e malava pe ke mau fa ka hoko ai ngawe ko ni ki ta ha pe
1: Malo a pito heleine, ia ha mea kehu e tau fie lawe ki ai ki te whaka ose aki he whiawhine.
0: Pa malo a tope i he whainga maali e kon koe ma mau tolu kon koe hon peisi, ke mau hao peo ki tu kwa toho mau le o ki tu a ke kakai, pe koe ngā ue whainga ta alahi ni e linta he koe uhinga o ko mau alu ki he ngahi api, he ke tau mahino ipe o ki kai koa ngahi sentai ni ke o whakataha ki ai o whaia ngā ue, o ku mau whaia ngā ue ko tō pe, he koe ko au pe o ko o ki ai hak home base, hangi ko glau mau toko ono nai, tōnga pe a koe mau tuu po fe pōpō waki whakataha ke whaia ngā ue ko i ni ki he lelei pa mui kaha ua i tau whānau tōnga. Ko kwhika telefoni e Linda, te utuku atu pe ko e noa uoua, Fahi wataha o no fitu no atolu ki ha fie mau talanoa pe a moha fie mau ke enroa mai ki he home base. Malo a pito.
1: Whao malo lahi atu ki a te koe hele ine fe ki pe a moe bahe wahe lele i koe a whikau a ki pe a moe ngā oe o kumohu whakahoko i e ngā hi home base pe a ko lawe i pe o tō lahi a si ngā hi wha e o kunau whakahoko a e ngā oe koe ni pe hangi pe ko ho whakatala noa ko e ngā oe lahi e ni. O atu a e pōpō a ki tala monu ki a te ki mōtolo. Ko e hui ko e whatongia ma mawha ku mōto o ki ho mō umā ka ko hono toka ngā i ko hono a ko i ko hono tauhi o e whangaki i longa i whānau ko e ni i he houa e ono pe lahi ake ai o ku nau i ho mō malu malu i he aho kotoa pe. Tala monu at kete koi pa mo fa ha ku fatongi ak fai pe a tala monu at foki ki se ka fi fine go to ape home base ke mo ma o ha aho sa pa te fa e fi fia ma lo apito heleine
0: lo

0: Siare iongia pia moe e fae. Ave ki tau tolu ki o se mini te homo fulu mei he tahawa. Whamalo fo ki ki a Saane Liku pehe ki a Ailini Manutala Aho. Ai kau whakataha mo ki tau tolu i he pongpongi ni. Mo ki mou tolu kotoa pe o ku mou mea mai ke polo kalama. Hiku leo o e whakatua merie i he pongpongi ni. Tata li le ki mou tolu. Whakaongo atu pe eni koi uhi ko ki mou tolu ko ia i okalani ni. Ko lawe i peku o si motu atu a e whakamafola lea i e tahano aua poi ni ua FM. Ka e malawa pe ke ke mau ai polo kalamani i hao hu ki e pe si Facebook ko ia ai polo kalama. Pia mentonga pe koha o wakai ki e pe si website ko ia ai letio. Radio 531 PI o whanongo mai ai ki he polo kalama ko ia o e poni. Ko o kalani pe eni kātaki, ngā he kolo ko e kitua. Mo ma o pehe polo kalamani i he frequency ta tau pe ko ia o ku mo ma wai ai polo kalama. Tau kei, lolo tonga tau kei tal tal ke piso pe, te o ave he whainga mare koe ni ki a uhe ina, pe a tau tok foki mai.
1: E o a... O ko ate ha whamarolahi i he pompongi ni i te pasi a o te pelele tau polo kalama ngā mahe ni koe a koe i kule o koe whatore i e i pongongi i te tau pasita a hange i koe koe lawe ko to ngā tau pasare a te i tonga e ki me la tumu ka alofa pe a ko te pia o ki koe i lo tope tau tai ki e piso pe a ko te tai te le tu a koto rafe a te me i tonga e ki kai ke fo ko fie fia lahi ke u a te tare lea tu e ongo tangata, tangata ko tai mo uta o Maui, o Hawaii, tangata soa ni whaiwa, te whia lai o te tu, ka te hoki te a tai mo uta ia, ka koe whai te kawia o Aaroa, tangata ko sione o ne vela tu po o whia lai o mo kai e te kumo wa, mo Maui, mai pa whaki whia, ko ia e sane te mo ne vela ko, Pagawane te ke tamao, polo kama pa o pa ini he a pongi koe pongi a polo ko ken pongi koe tau polo kama main ke ngai fae pa ko tui pe linta ko na e mai kona o te te mai sa polo kama mai na mea ofa sa pa te sa ai ta te a kia tari mai te a pe pongi na koe ko o si a tupe ko na mao tu na kuni na le le ma pa te se a pita pito e lita ko fa maloat e fatau la mama e tau programa mo na tapi ki mama e ai programa e ki me le tau programa teu ma o ko e do a sa e ba o ki me na tonga o i ko e si i a ke ke la ba e tata o ma fatau e ba ko ya fatau ni be fa i ma di me a ko do pe ke ke he a ko i ko e fata ko ki a fa ta pe pe me no a fa ni kata tai tai te kata ki pola me te rinta mo ta tai tai ko le me mai te aviso pe pe te u foka te ma ke ke kama mai fata la ma mai ko di kata la ke ko se mai ta te u ki episo pe i he tau ka veinga ma i nga o pungi ka ko ia te u foka te rinta ke tau ki a te o tata ke na ki ro tis mai mo o pae mara ki e fata se mai ka ki tau ki mua mo tata tare pe ki pista pe e tai te tape a kotoko e ea i linta i loto nuku alofa ko e tau re mau e tau gene wiko si te sito a ke ea o uha a fua a la amia ko e ahoni kuro ke ahoni me uha pe a kakato uha kakato pe a hamili mili mau e tau natangi e te ki fu umalo ki pae ea pe a mea ki pe pe a i la fampe mahalo na ki malu mai te min tapo ri te na fai na mali e mau ia ki apopo. Kau krosi atu linta malo opito.
0: Malo opito ue ina e oate ki foi fasi koe ni pia tau tok foki mai e?

0: Pau hinga ina nofo toa whai a San Baptiso. Pea ko mahu inga au pito ki tau sio ki a whewhine ko eni. Pea ko Maria, pea ko Mere, ko e whaea e o tua po e whaea si su. Ko si su ko e kau ia hatu ki mo. E tau sio pe ki he nengo mātua ki ahano tauhi eni. Na e kau ia e he. Na hei whana whana mea ko e koe aha koe na iku mai ai na neanga la e tala no mono lo toko kuria te ke ka ma ko pau ke fai e ke nai ka le ri e de fua mana e he mari nai fai pe ko nere atu ko ki ai to ko e tari ko ta masi se fine ko hai ko ki a e ka ko lau ho no lo to na e ia e ne ku mo ave no lo to fu fa ngo ngo pe ko ha me de ne fai e pe ko ka uia ia a o pe mi he taimi na e meho no alo i pe he ai anga kai e manu o oa o gyo no tutuke e golosi. Na ne kumua pe ane ofa. Pe ane mate aki i. Ai mo oni mo to tonu na ia isi hono alo. Pe ako e kauia a Maria, pe ako a Mere. I he fefine tuki mua ki ai sai. Pe omi ko ki he fonua. Koe omi ki ofi anga ki tonga ko kun salote. Ko kaua kun salo te haupaha ke he konga hano tolu. Na ane whenga ke ne hanga e whaunga ko ia whakamā opo opo e o e tala whakafonua e whonua mo e ngai nofo mo tala tō ngā ki ai. Ka kai ko ia te ka kone ha erea Britannia. Ko kauia i ngai tūnga e ulu nganga a toko taha ko whae fita. Na ne nofo whaka ulunganga e aho ua sune na e toa e fulo vai ta valu ta hiva ni matolu in Lontoni. O tui maha na aspe mahala foi mahai na e ua pe dolu pe whaerea Lontoni septema e tau kunya. O ta hiva ni matolu en e ai whakae a pe iloa e mamani a ulunganga he whaka pa apa na ne whai. Paka ki tau ilo hono momoko Britannia kou tano, ko e toa e uha ke mawhana, ko e aho momoko ne o pake. Pe ko e aho ko ia ku ke hiri oi mamani, ai ulu nganga ko ia na whai, i he kuini e ofeina tonga aho ko ia e tuifo, ai whakamalu, ka e lo vai whakataha, uwhanga whakatapu. Moe ka kai e ponua, ko hea ko ne whakapa apa ke tui Britannia. Pe ku kau ia e tau pōre pōre aho tau tonga, i ngai ahoni pa tau tau fie fie ai u tau wau ki hatunga pe o i loi ai a tonga he voi pili o te ko i makatunga i he fefine fita koen ko kun salote nengo ki he ko e la ko unga fonua ka koen he ngau o kei fai tau kei utu meri ai he ngai ahoni ki ai a ngai lere ko ia e loton ka hea ka fokia tuko hea ko tau taimi malobi
1: Iyo, a pefa malo lahi, pisa pefa malo a pito he, a pama fana pe mohono tuku mai e koloa mau inga ke kau fe fine fita koia i loa e toi tapu i kua koia mwena hange koina kuke osi a lave i kotoa mai li daga tak pe mua kau fokiat ka te koe pe mua tangata ko soan faiwa ke mo ki tāna ki mai ka te toi foki mai pe pisope ki he toenga e ngai fe ui i he urakonga e tau prokama malo li daga kau fokiatu
2: malo pito uheina Sone faiva.
3: Eo mana pito wena. Kue ki tāna ke tupe ko uhi ko e lawe ko nau fai e piso pe. O ku mahi no a pito pe ka te kitau tolo e tāna no au fai e piso pe. Fe kau aki pa mo e kau fe fine fita tuki mua e toi tapu. Pea e ne hao koe ka te kitau tolo koe ni e tau nofo whakatonga. O to tonu fo ke whakatai pepe a e kau whiwhine, ki e ngai whiwhine fita ko nuku asi ko e toi tapu. Eh? Ka go uai pe e kumahari e ia pe a kuia, i e whairea ko ni koe mo i topono. Koe mo i topono, o kwai fo ke e ngai whiwhine ia i e whirihoa, o kua uia pe ia me loto whare pe ia o kumahari nau me e tau tupitonga. E ne au kou maari mai koe ka mau tolu koni koe o kua ke mauha mau mea. O kula pape fe fine o kua holo ki ifo nongi ia e ne topono. O si o koe koe ke tunga koe o kua mau iai. Mau tolu koni ka kai tangata. O ne la pape a holo ki kai o topono pe e ne mo ui ana neongo. Na hau ya me lo tofare o kua kai hoa tolu. Ma ki se ni

0: i he mā mani koe ni e koni stu tone a tonga. Eh? Oia, be, soane kua ha o... Toi tāna ki mai ki ki hewe, whasi.
1: Wani lahi wake he lawe koe nuk whai koe ne... Tata koe nuk koe ne la. Pati koe koni stu tone i e fitu ni mā. Na tau taktahe whangi i fuka e tau kei a kō. Oh, yeah. Pa tau hiwa, tau atahina ne fwaki e tuito. Pa tau tata aro i whangi fuka ki whakamahino. Ki e kakai kotoa pe, a tau atahina e tonga e ne nofo. Koi. Tau atahina e me a kotoa pe na e fwaki mai ki ke tonga, eh? Pa kukai ki e ngata ai ono, ono, ono whaloroto mai e tata koni ko sare iongi a koni stuto, ne? Pa kai ki une opeai e sare iongi. Koe tai mi ko o kuta u hanga i ko ko whaka mau mau luta koe ai koni stuto ne. Pea ku toka rewa i monu.
0: Ai monu.
1: Toka rewa i monu he o tfere ni te.
0: Oua.
1: Koe tau i lobe e tau tole tai mi ko u tau tau hia e lao tau tokanga ki. Koe mea ko tau pe i tau koni stuto ne tai mi ko u tau nofo ko ki ai. Oku ngā horo, pea oku, oku, o ku ngā horo ai mea kotoa pe e hanga tau nofo i he tapa kotoa pe ai tonga.
0: Koia, yeah? Koia.
1: Ko mea ko unne pe ai ko e sari ongi utoka. Ai monu i he hot freni te e taim ko tau, tau hi anga i koni stu tone ai fonua. Koia pe e... e
2: Oina.
1: Oina.
3: Io a... Pamawa tabito rinta koina koel ana lai tele le ngo tanga ta pe ko to ki ta na ka te ki ko ni tu do ne ko ni no bo wai ma pe ma to ma le va fa spin jo mo ko fa sta o ma pa te mo va kai ke fo ko ni tu do ne o fa ma fa na be no ta i ko e e ta i o mi te mo no hu i tu a ko pen jo o ni hanga tan tan i mai mo no fo i tai ni a ona o ku
0: aua
3: tonu ki he mea koe tau pasi mai ma tau lalo mai tau olo mai katahi atu pia koe taha ko whamalo atu koe fwoi koni tu toa me koe monu ia ai ko tau monu ia anga pao me tau ataina pia toi whakapeki teki aki ai nei ho tau fu kere kere ko tonga pi maman tau kere kere tau ataina pa ki totong ye me ai koe kau e fwoi kui tu ai e fwoi wakoni pako whamalo pinta kau fwoki atu malo
2: Malo au pito o heina ko mo usio a he whakatau ke i mai ki tau tolu e he o ngō tangata ni whekau a ki pea mo e fo hiva. Tau o kai pehe ke tau whasi ho no hoko. Hala tō mui, tolo a whiri moi ala.
3: Ko ia. Io, malo au pito ori ta, tau whikau a. Ai e koe tau, koe tau whika hongo fulu e nina e osi. Ai ni koe konstituto ne, koe tau whika hiwa ke he pongpongi ni ai a koe nirinda, koe hala holomui, hiwa i he tangata Adis ilo koe a ko tolo while mo hala jenea. Koe hala holomui ko lawe i pe, kapa he teke te lawa whanau atke uiwa, koe wha uene a tangata na i wha upua paton pe ia ki loto ma ufanga. Hala holomui, aku hala pai pahasi, asumai e tangata no, koe nango tangata mo toki whanau pe aku toki whamone ne pongpongi ni, ko tahi mo uta moa. Ai a Hawaii e ka te roi. Māre au pito, keu ki whanonga tuko mo analai tō. Māre e ka oia. Oko be, one re atu, ai halalo mui, pe me i tuku mai ki tō ngāni ki e ku tīmi koia e ku koristu tuku, pe me sene Australia e ako wha business ko sanga tua se fō, ku fōke atu ai paio nea fit mo e toko ua, mo na risa lele a lomi, ka te ika lami mia tu pola pitu, pea mo vista si o fōketi. Tuku i mai ki he fōi kata, ma kone uto henu ki mau fōki tōna ki, ai au ku heni a Emiliana Langsisi, pea Vika Asiri, pe ki a pea mo a pamo au, pe pehe ki a Cecilia Alof pe a mo toko ta a ko atunga e ku lahe ku takai ko kamata ke ngalo tini ka koe ko matore ko matore ne tuku mai matore pe tuku mai pe a matelesia pe pehe ki a ofeina pe a mo hono hoa ne fai nao whalere a maria ne afi whamata mono atka moa ai e tangata e pe a mei he vaini me he hufan lope mo fa mi la vale le fte ko ya ya mo na to ko ya mo ma to mi to ga e ki o mai ma ana tu i onoko na ma whelot a hoane whakamia pe me tuenis koe me Australia da te whawhiwhia whoki o guen moi kautaha koia ai MRM a Foundation Tonga o ia koe kautaha ia pe a mi sene ko ngo tau te hina ngo sisters ia ai a ko Josefina pe a mo a ana tu i onoko koe ngo sisters kuna whakatou whalele pisnisi ni sene o stu uye hala wanwei i loto nuk alo. O mai ma kina ua whawhiwhia pito ka whoket linta, o ne vela pia mo soane. Malo.
0: Malo. Malo pito e wena no omi e ai ongongo kena whika wak pia mo tonga. Moi ngā ue ke whai koe kawhi ke pia ko whiwhia ai ko ilo ko ke au ke tunga koe palestini oi Kristo tu koe ta ue ne tolu ngofuru maa tolu. Wha maa loa te ngau la. Pekai koia be foki. Ko mau tolu pe i maa mani. A Australia opsi i fuotu ai e korisi. Ai kau exiko ni koe ai korisi a komesi o lo e. Wha fia fia lahi e ngau e kwhai mena kwa monu i ato. Mahi noi a honi koe kau fae fita moni pe ki mau tolu fae ngau e. Fa malo atu ke mo tolu koe ni ku mo u mo ume a mai koe ni i he ku pēsi ko e whaifkau koe ni tui tu funga patalo ni fuke ni ai so dia tuku a okala ni ka mai ai koe ni e uheina koe ka so dia naka i e so dia tuku ka koe ni mā te aki ai me ai so dia laka ngē kau so dia tu tuku Pe a whawhiawhia koe ni hu mai he pōni o kau muktau tōru. I longa ka kai tangata koe unau toka ngai ho nau ngai mali. Ake koe ni koe teita pasi unau. Whai holo pe a koe moe teu koe ni koe sapa te whae unau pou whewhe ka kia ye. Kau kei mai ki tama koe ni mi Australia tohi koulaha pāte. Neu ngok mari muri hok to aua koe ni. Mari ki haa moa ka koe whewhe ka tu ae. Hono whalanglangi e sapa te whae. Atu e whasi koe ni ma fika hiwa koe ni. Wei e kau ngāwe po uri he ni i Istamaki. Kau ngāwe o ko whema ubeke o whamalo ia si o mou tauanga whai. Takau mai kei e sotia tutuku tangata ko Nikolasi Pongi a Ulf Kremi pe a mwene Timi. Wei e nau Timi ai unau nofo tonga ngā e mā. Mouilo e kau tonga ka strike e whare mā. Ko e whakao whate kakai koe ni unau mo ui he mā. Atu mā mou tolu kau tonga kotoa be whare mā koe ni. Ai fasi koe ni ke mou tau olunga whakaholo mui pe ai. Me ai o tonga ngā e tonga be o nā paku Nikolasi e tau e mā. Kai unga na kai ke to e tari he peken shevi ki moto e turi moto lo mo tau olunga halo e fasi. Me kai koe ia me foki ka koe pehe ke toi ngā koe ni ke ate u whaba palahi me ku o whalahi me ku tala monu au pea mo soane whaiwa ke a ana popua le veni. Whamalo atu. Ai tari e whanonga na mā haua tai ane afi pa koe whilau. Koe kau whae whitai ni e. Sone whaiwa, tahine ko ana popua. Ke si o ke ne tauanga whai hono mari. Kai ke tau mahino moni koe whae whita moni e. Koe hau me ngai. Loto whare nai whai hono whana. Ke koe talau koe ke he seni are. Masi ke nolo. O lau koe hua tue, stiri tupo niua. Maria pe malolo hea. Hua te ofisa so tia teita mala maria motoa. Si tu ame beko tamako hua te whaket e ke nolo paula le veni to mai e ana popua. Me lo whare peta, eh? Malo atu. To e fasi koe ni paula le veni. Ma whanga te ma tau o lunga atu bea mo. Sane whai waheni. Ke wha mei te ma bambea mo hoa. Koe ngā koe teue sa patu whae. Bea mo e fu ofalahi koe na. Koe si tuku koe kai me fuia e so ane ka no i kai koe no wa ka no he fai ni ka koe mari e koe ka ta no ka fa u hinga koe he ka poto koe e fo i le koe no wa koe kai me a hanga he fai o mama i ne manga me kai koe i fo koe lo tonga ne mama koe no no no wa kai ha kai ave ia mai ne dama he fa malo ate no wa fai he fai fita koe si o mi ai kulaika koe nā ke whaau e ofa ai moe talamonu e sapatu whae ai hoa whai wapea pehe ke ana nani o siwai me pe talamonu ka te koe so ane ka hao foki koe sapatu whae ia ho mari pua malo atu ke nolo ma salute lou atu koe fasi koe ni koe toinga kai fasi kātoa poni o atu katoa ia maho hoa he boni.
3: Koe, koe.
0: Fua malo atu pe pege taini ko siosti boni iwa, pe a maha toko ua Taniela otkolo tu boni, a we tu boni iwa. Otkolo. Fua malo atu fuo loa au pito, au pito ik mawahe pe tafa agika ko ofalahe atka tiki moua. Ne uwhenga a pongi pongi ke ua watu he kouki off. Ke tau kofi mo tau talanoa he tau ngai fasili. Ko is maloho mou a mai, mou a mai ke tau kauwhataha be ngai fasi poni. Ko e halaholo mui ia e weina e.
3: Wow. Ko ia.
0: E soane?
4: Irai.
0: Pepe tau kau Hawaii. Iyo.
2: Whatontono atu pe e o nevela ai e nā pa ana i kai ke iaha e ua e tuku lolo ki a nuku alofa.
0: More more.
2: Mahino ka koe, he?
0: Oia, goia. Mahino,
2: more more. Kai ke iaha e ua e tuku lolo ki a nuku alofa.
0: More more kona una whanongo, ma hakata asi osi ho foi whatontono. Koe hu mai pena ti pasi, ke ai pe koe ke tō lalo foke, ai hala hapata whehi, habe, he? Koe hala lavi ni ia, kua more more atu.
2: O atai pe fasiko ni ma a si ausi kano ngataa, ko pensimani ma eno.
0: Peni o fatu.
2: Pe foki kia ni o peipi, ta ufa pe amo ariki sika.
4: O fatu ariki.
2: O atai fasiko ni ma ke motol. Toloa fili moe hala.
0: Oua.
2: Hala holo moe.

0: Mali lahi. A tau wina. Wina? Nuka nangu mai? Io. Io. Kata ki o... Ala lai so ima kei fai iwa koe ni, ulo tonga hike kuri koe si koe ni.
1: Io, a kata pe poku koe koe ki si la pana atka koe se klupe, koe hiva marene a tse i poe fare maka. Aia ku fatatawe maale faa koe ni koe se klupe koe o faanga e. Koe o faanga se klupe. Aia ku tui pe tenta tau pe koe te fuka teka kmo oa rinta kmo te wanu e peko no te tuku mai hiva koe ni pe nai. Opa pe na e ongo le lia tike ki ngahi tano o hina koro pe i Aderana una lotonga i he whamamaha me tano o hina a whakalon hea ki hantili o hote bia i kau whamau mo fa mo i ai te pe sa pat fa e pe pe fo ki ki e tata ko wa te tau tau o fa tuate mo e fa mo i ai te sa pat fa e ka sinewa o fa tu pe ki ho a son ta volo lo hea a fa mo i ai te fa e pe pe ki tata ko fa pa ki ta ta lo fa to flu ka mo mo to ko rape fa do ange pe te mo a te te i ha i lo le le ngai ho a ki sa pat fa e pe mo mo to ko to pe mo ka mai ke da programa e wi ko to pe pa ta ni pe e on le le atu ta un ai fasi o e wi ke ni e po ni ka fo ke atu e on e vela pe mo a so ni fai va malo
2: sai malo bito e wena ko e ta no mon be fo ke o ke ta no mai se grupe Ko pifo ke te aha lupe ia e anga ta unofo i e whaamiri. Ka ko e ngahi wha e pe pa mo e hoa, pe mo e kaume a, pe mo e kielwhere ni, pe mo e haa fua no whakarea ko ko e kau. Ta ngata me me nai whakarea kakai ko ni. Ko kakai ko i loto nuko a lofa, i loto mena kona tolu fungu na nau whau. Hange e nahi a nau heri aki e whi kakaa ko e hange koki. Mata mata lelei e nauri. E kauta mako ya kage o ku ho ko fogia ke fi fi ai ai kai fi fi ne ni ia se no fraingo ki na to ko ngai lupe ya o pa mana ia ia o ngai pununga o ku puna mai mi ai o aslele ia ne ngo ko e ha o ia mi baba o mo mautolu ha o ia mi ni o mo au ha o ia ba mi ni o ka o ku aslele ia e anga no fa matala e che poi go na go go ai ai se grupo

0: Lau olive ia, jai kula. Ko hange koku mariu ai eongo he faleni ueina mi he fie fia pa moi potala noa moi kakata ko ia ai ongo tangatani hange oku ongo ai teu foki ai tangata ko kamea mea. Foki atke te koi ueina.
1: Io, ko a pēr whamalo lahi a linta kau mai ongo tangata a utamutahi o ne wela pēr mō son whaiwa ki ko tawa o mai ki he kanokata mo ka kato tau whatongia ko tau whea i he pongpongini ngahi leo o heng heng koula pē te ki lava si e te ki tau whika kumehanga o a tāpun mo whamiri ho tau e whea i he pongpongini a e lau o rive ko e ma i mua whakeni pēne e tahini kuni ai e na e pina e anga whewhe e ne nofo lata i se ne kai he taimi na e whaha ere ai ne tō moloto e fuka i tangai e koe pere te moe hai o mala e kula kai ke he o ku hanga e hivani o wha ma popo i tau tolu ko tua pere in ta koe he koe whae ai te koe hiva e whae ku tau pe ne a fra o sho tau fatomia e bon bonini mo e nga hi e tau tau na sa e ko tau pe ka ko e te u puka e pe a e sanga mare ko ni ke u fa ma po ko tau pe tau fatomia pe a ma he ni pe o si fa ho ko na ka tole va fa ma po po tau fatomia o ra ki pe ko a ve te fa ma lo ki ai te ma to ngare va ne ngo kai ke fa ho fatomia pe a e filifili mai tau ngai fa ko ia ti e pongo ini pa wai fa ma lo lai ka tia a pe linta e ko ate fa ka ma lo lai ka ko e fa ta la mai fa tonia ko la ve i a ta lo ena si fo fa tonia me ane ke se ko e fu le le lo lo fa uria pe ko a pa ma lo lai ka te ko e te te ki ho ho a fa na ta ta te te pa si i la ngo la ngo la ngo a fa ko fa mai e ta fa akena. Okay, ko ate fa malo.

0: O te ki fai fasi koe ni ma ai si ngahi fa e kotoa pe. Tala monu atu me he polo kalama ko ia o e aho pule lulu. Fafofonga i atu a ki nga tolu kotoa pe o ko na unga au e e faleni. A e popo a ki tala a sa pati fa e ki he ngahi fa e kotoa pe. Uno atu ai pe a e ku popo a ki tala monu ki he e ku fine e ki Silvia Tomano wa fotofili vai lea. Fatawangi pei ke ke ma o ha aho sāpate. Fie fia i he sāpate. Neo ngō te takai la i ke ke vai pe ka koe. Kiki aki a e fie fia pe a moe ofa, pe a moe merino. Koe me a pei a o kulao. Te utatawa toi pe pe a moau i he polo kalama e pongpongini. O fonga ngalo koe lotu whakafetai. O e pongpongi tua plerulu pe koe lotu whakafetai o e pongpongini. E o atuia e whaifikau Paula Moala. Kau ni vāke, pe a moe ofa ai whae, ma loa pita o moumea mai, ka moumea atu a whātu.
1: Whenu pa moe paanga, ta fitu, se ni te ni manoa, ko ho moua mai a dia te au.